Jako blag i čelovekoljubec Bog jesi, i tebe slavu vosilajem, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu.